0: Хэвгийн ангна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнын ёл.
2: Хосу хэвгийн шалан.
3: Tetinga sangkalan je kono kichi cholo gerang chung khal chong hom bom ri cha do tra ge lob zu a gen sar jam bam da dan si kan do da li a da lo ma ge si ri den jog kor da ni lob tra ge nang khin nan ding i thala ji zi chen ne kono ra go ji ge kono ra de to nang ge kono ra du dung i thane kichi jan zhe ga tong tong li na dian jin ni gen gan chong jin na le ngu chu ta lhota ge nang khe na dhanda so su ni chu ta lhoma ge denjig yang na sirig denjig lhag partanda zuki ngi tante kubrik zga yu qari yu ni dianchi ni chu ta lhota ge nang khe na de cheli rang zing ge gergin la su kwan da dhanshi da dang ti jinta yin na chu nda ge chi sama yib jur ge kure nanda sirig denjig ge kure nanda nda zo chig na lhob chet dang ni nandi ngi tante chig zaptun dhanda manga ya ke yu da ser go di jang ge da zang ང་ཚོ་ཅིན་ན་ཡང་ཅུ་ཨ་དམ་ཚོ་སོ་ཁལ་ཐ་སོ་ལི་རི་ལག་ཚལ་སོ་ཇུང་ལོ་ཏ་གི་སི་རི་ཡབ་ཇུར་གི་གེ་རྒིན་གན་ཁ་བོམ་བམ་ཡན་དག་ཅི་ད་ཟང་གི་ལོ་ཏ་གི་ཁ་ཅོན་ཅིན་ན་ར་དེ་